Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014. Valjevo.

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014. Valjevo.

Sam mohitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Sam mohitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

0: 98
1: Radio
0: 014.
2: Isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al sa lica naša dva je spao sjaj. Isto jutro, isto večer.

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.